0: התענוג שלנו בזה שאנחנו ממלאים את החברים בחברים בסביבה שלנו זה התענוג וגם החיפוש חיפוש עבור לחפש את הבורא זה חלק מהעבודה שלנו זה חלק מהתענוג להשתוקק לבורא
1: La búsqueda hacia el Creador es parte de nuestro trabajo, de anhelar al Creador. Y Él nos dio este trabajo con el Creador y también este trabajo hacia la sociedad. Todavía no estamos listos para trabajar entre las decenas, tenemos que concentrarnos a trabajar dentro de la decena.
2: יותר גדול מזה, אבל כדי להגיע אליו אנחנו צריכים לחפש את תכונת ההשפעה ואנחנו כל הזמן צריכים להתעסק רק בזה, לא בכל דבר אחר שהאנושות מתעסקת יש לנו משימה ואם לא נעשה אותה זה מה שנקרא לא אלמן ישראל
1: tenemos una tarea y si no lo hacemos entonces el creador encontrará otras maneras necesitamos tener miedo por el grupo que busca al creador este lugar de estar en el escudriño lo empezamos de una manera muy central siempre lo estamos haciendo en las decenas nosotros lo hacemos esencialmente como preparación hacia el congreso tenemos muchas preguntas muchos escudriños
3: למדנו לראות את הרווחים שיוצא לנו מהדבר הזה נקרא ברור בתוך הסיריה וזה הדבר שצריך ככה להעלות בחשיבות שלו שאם הסירייה נמצאת בבירור אז היא נמצאת בתוך עבודה אז לפעמים הבירור מושך ימינה לפעמים הבירור מושך שמאלה לפעמים נעים לי או לא נעים לי אבל המקום הזה של להיות בתוך בירור בתוך הסירייה זה המקום שבו הסירייה גדלה ואנחנו צריכים לבוא ולשווק את המצב הזה של בירור בתוך הסירייה כי בירור בתוך הסירייה זה המקום שעושים בו שגדלים בו שמתחברים בו שמתאחדים יותר המקום שלנו של עבודה של הבירור בתוך הסירייה זה מקום שצריך להיות לנו לקדש אותו להגדיל אותו
1: eso es lo que necesitamos santificar incrementar
4: לא יודע, אסוציאציה כזאת שהסירייה זה כמו
1: חדר
4: ברוחניות. זה...
1: Yo tengo esta idea de que la decena es como un...
4: רצינית ומקצועית ו... תתאמן יום יום.
1: Tienes que tomar en seriedad la seriedad, la trabajo en la decena para poder avanzar. Como un gimnasio, si no te ejercitas todos los días, ¿cómo vas a ver el resultado? Y si lo haces, entonces tú lo alcanzas. Pero si tú vienes al gimnasio una vez a la semana y tus músculos siempre van a estar chicos a cada momento y nada va a crecer. Vamos a la siguiente parte de la lección. Canción.

0: סיימנו כנס מאוד עוצמתי. Sí, los amigos, nosotros
1: terminamos un congreso, un gran agradecimiento a nuestros maestros. Bala Sulam, Rabash, Rav Leitman. Por allá, agradecimiento a los amigos de la decena. Hicimos muchísimo trabajo. Nosotros escuchamos muchas veces que el Boré es primero y último. Y mucho trabajo tenemos que realizar. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en conectarnos, atraer toda la luz y anularnos.
0: כלומר, שאז הוא יקבל בפעם אחת את מבוקשו. כמו שכתוב,
1: יש... כמו שאתה הקריטו, אל קריאדור, אתה רואה פה נוסעות רבה, שנדיחו.
0: כלומר, שאז הוא...
1: הקריאדור קומפלטר, זאת אומרת, סבירה הוא נעשה לבי, לליבוס, לעשה לבי סיון לקריאדור. כמו שאתה הקריטו,
0: רבש, לחיים. Thank you.

0: גדול מזה, אבל כדי להגיע אליו אנחנו צריכים לחפש את תכונת ההשפעה ואנחנו כל הזמן צריכים להתעסק רק בזה, לא בכל דבר אחר שהאנושות מתעסקת. יש לנו משימה ואם לא נעשה אותה זה מה שנקרא לא אלמן ישראל.
1: Tenemos una tarea y si no lo hacemos entonces el creador encontrará otras maneras. Necesitamos tener miedo por el grupo que busca al creador. Este lugar de estar en el escudriño lo empezamos de una manera muy central. Siempre lo estamos haciendo en las decenas. Nosotros lo hacemos esencialmente como preparación hacia el Congreso. Tenemos muchas preguntas, muchos escudriños.
2: למדנו לראות את הרווחים שיוצא לנו מהדבר הזה נקרא ברור בתוך הסירייה. וזה הדבר שצריך ככה להעלות בחשיבות שלו, שאם הסירייה נמצאת בבירור, אז היא נמצאת בתוך עבודה. אז לפעמים הברור מושך ימינה, לפעמים הברור מושך שמאלה, לפעמים נעים לי או לא נעים לי, אבל המקום הזה של להיות בתוך בירור, בתוך הסירייה, זה המקום שבו הסירייה גדלה. ואנחנו צריכים לבוא ולשווק את המצב הזה של בירור בתוך הסירייה. כי בירור בתוך הסירייה זה המקום שעושים בו, שגדלים בו, שמתחברים בו, שמתאחדים יותר. המקום שלנו של עבודה, של הבירור בתוך הסירייה, זה מקום שצריך להיות לנו, לקדש אותו, להגדיל אותו.
1: Eso es lo que necesitamos, santificar, incrementar.
2: No lo sé.
1: Yo tengo esta idea de que la decena es como un... Tiene que tomar en seriedad la seriedad la trabajo en la decena para poder avanzar como un gimnasio. Si no te ejercitas todos los días, ¿cómo vas a ver el resultado? Y si lo haces, entonces tú lo alcanzas. Pero si tú vienes al gimnasio una vez a la semana y tus músculos siempre van a estar chicos a cada momento y nada va a crecer.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר יחד שיר.
1: Vamos a la siguiente parte de la lección, canción.

0: la importancia del poder de observar a veces las mitzvot. De las mitzvot del Creador, incluso sin ninguna intención. En ese momento, él llega a sentir la exaltitud y alegría del corazón, y por medio de la alabanza y la gratitud que da por ello se expanden las sensaciones, y de esta forma se maravilla por cada punto en el trabajo sagrado y conoce de quién es esta servidumbre en la que está trabajando, y por medio de esto asciende cada vez más alto. Este es el significado de lo que está escrito: agradezco ante ti por la bondad que hiciste conmigo, es decir, por el pasado y por el y por medio de esto puede decir inmediatamente con certeza, y de hecho lo dice, y por la que tú me harás en el futuro.
1: קודם כל, כן, מודים בו על הכנס שעברנו, כי זה היה אירוע מאוד גדול. זה היה אירוע מאוד גדול, זה ממש הכניס את העשיריות למצב של החיבור ולדרישה להתגלות לבורא דרך החיבור. והכניס אותנו לתדר מיוחד ומודים לו על זה.
2: כל דבר שקורה וכל העשירייה נמצאת בו בעבודה של חיבור בינינו מבורך, אבל הכנס הזה היה חיבור מיוחד. אני חושב שכל אחד חווה את זה, וכל בני ברוך חוו את זה, ועל זה אני מודה.
3: יש לי הרבה הודעות לגבי הכנס הזה. אני מאוד בהודעה על הקטע הזה שהיה לנו באמת הזדמנות להיות 20, יותר מ-24 שעות מוקפים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן בתוכן, בחשיבה על החברים, בחשיבה על הסירייה, בחשיבה איך להתקדם הלאה משלב לשלב. ממש מחקר ומסע, אפשר להגיד, מסע של לגילוי, כל הזמן, כי לא ידענו מה יהיה בצעד הבא, למרות שעשינו המון הכנה. אני מאוד מודה על זה, אני מודה על זה שהייתה הזדמנות לסירייה לעשות ברורים כל הזמן. ובאמת ממש היה מעבדת מחקר, המון המון הבחנות. חיים.
4: כן, אני גם רוצה להודות לזה לבורא שפשוט נתן לי אפשרות באמת להיות ביחד עם החברים.
0: También quiero agradecer al creador por darme la posibilidad de estar junto con los amigos, de hablar acerca de la conexión entre nosotros, del amor entre nosotros, y de recordarnos el uno al otro del Creador y lo que Él hace por nosotros, y de su grandeza, del Rab, del...
5: כן, אם אני מקשר את זה פה למאמר שקיבלנו פה הזכות הכי קטנה להיות בקשר עם הבורא, אז אנחנו רואים באמת בכנס, לאחר שבאמת עשינו הכנה מאוד מאוד רצינית, אני חושב אפילו חודשיים לפני הכנס, לכל נקודה, לכל נקודת זמן בכנס אנחנו שמנו תוכן, אנשים, חברים שיהיו מחזיקים את התוכן בכל רגע ורגע, אז הרגשנו באמת את השמחה. איזה שמחה הייתה לנו בסירייה, בכנס. אני פשוט בהתפעלות. אני עדיין חי את הכנס מרוב השמחה הזו.
0: Tuvimos mucha felicidad en el congreso.

0: להבין שהתענוג שלנו, התענוג שלנו בזה שאנחנו ממלאים את החברים, בחברים, בסביבה שלנו, זה התענוג. וגם החיפוש, חיפוש עבור, לחפש את הבורא, זה חלק מהעבודה שלנו, זה חלק מהתענוג, להשתוקק לבורא.
1: La búsqueda hacia el Creador es parte de nuestro trabajo, de anhelar al Creador. Y Él nos dio este trabajo con el Creador y también este trabajo hacia la sociedad. Todavía no estamos listos para trabajar entre las decenas, tenemos que concentrarnos a trabajar dentro de la decena.
2: אנחנו כל הזמן צריכים להתעסק רק בזה, לא בכל דבר אחר שהאנושות מתעסקת. יש לנו משימה, ואם לא נעשה אותה, זה מה שנקרא לא אלמן ישראל.
1: Tenemos una tarea, y si no lo hacemos, entonces el Creador encontrará otras maneras. Necesitamos tener miedo por el... por el grupo que busca al Creador. Este lugar de estar en el escudriño lo empezamos de una manera muy central. Siempre lo estamos haciendo en las decenas. Nosotros lo hacemos esencialmente como preparación hacia el Congreso. Tenemos muchas preguntas, muchos escudriños.
3: למדנו לראות את הרווחים שיוצא לנו מהדבר הזה נקרא בירור בתוך הסיריה וזה הדבר שצריך ככה להעלות בחשיבות שלו שאם הסיריה נמצאת בבירור אז היא נמצאת בתוך עבודה אז לפעמים הבירור מושך ימינה לפעמים הבירור מושך שמאלה לפעמים נעים לי או לא נעים לי אבל המקום הזה של להיות בתוך בירור בתוך הסיריה זה המקום שבו הסירייה גדלה ואנחנו צריכים לבוא ולשווק את המצב הזה של בירור בתוך הסירייה כי בירור בתוך הסירייה זה המקום שעושים בו, שגדלים בו, שמתחברים בו, שמתאחדים יותר המקום שלנו של עבודה, של הבירור בתוך הסירייה זה מקום שצריך להיות לנו לקדש אותו, להגדיל אותו
1: Eso es lo que necesitamos, santificar, incrementar. Yo tengo esta idea de que la decena es como un... Tienes que tomar en seriedad la seriedad, la trabajo en la decena para poder avanzar. Como un gimnasio, si no te ejercitas todos los días, ¿cómo vas a ver el resultado? Y si lo haces, entonces tú lo alcanzas. Pero si tú vienes al gimnasio una vez a la semana y tus músculos siempre van a estar chicos a cada momento y nada va a crecer.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור ולפני כן נשיר יחד שיר
1: vamos a la siguiente parte de la lección canción

0: ni siquiera de la forma más simple, incluso sin intención, ni en Lolishma, ni en Lolishma de Lolishma, ni siquiera en la preparación de la vestidura de la Kedusha. Mientras que él sí fue recompensado, que le ha dado el deseo, el pensamiento, para que a pesar de todo trabaje en el trabajo sagrado de vez en cuando, incluso de la manera más simple posible. Y si él puede apreciar la importancia del asunto, de acuerdo a la importancia que atribuye al trabajo sagrado en esta medida, debe dar alabanza y gratitud por ello. Porque es verdad que no somos capaces de apreciar la importancia del poder de observar a veces las mitzvot. De las mitzvot del Creador, incluso sin ninguna intención. En ese momento, él llega a sentir la exaltitud y alegría del corazón, y por medio de la alabanza y la gratitud que da por ello se expanden las sensaciones, y de esta forma se maravilla por cada punto en el trabajo sagrado y conoce de quién es esta servidumbre en la que está trabajando, y por medio de esto asciende cada vez más alto. Este es el significado de lo que está escrito: agradezco ante ti por la bondad que hiciste conmigo, es decir, por el pasado y por el y por medio de esto puede decir inmediatamente con certeza, y de hecho lo dice, y por la que tú me harás en el futuro.
1: קודם כל, כן, מודים בו על הכנס שעברנו, כי זה היה אירוע מאוד גדול. זה היה אירוע מאוד גדול, זה ממש הכניס את העשיריות למצב של החיבור ולדרישה להתגלות לבורא דרך החיבור. והכניס אותנו לתדר מיוחד ומודים לו על זה.
2: כל דבר שקורה וכל העשירייה נמצאת בו בעבודה של חיבור בינינו מבורך, אבל הכנס הזה היה חיבור מיוחד. אני חושב שכל אחד חווה את זה, וכל בני ברוך חוו את זה, ועל זה אני מודה.
3: יש לי הרבה הודעות לגבי הכנס הזה. אני מאוד בהודעה על הקטע הזה שהיה לנו באמת הזדמנות להיות 20, יותר מ-24 שעות מוקפים כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן בתוכן, בחשיבה על החברים, בחשיבה על הסירייה, בחשיבה איך להתקדם הלאה משלב לשלב. ממש מחקר ומסע, אפשר להגיד, מסע של לגילוי, כל הזמן, כי לא ידענו מה יהיה בצעד הבא, למרות שעשינו המון הכנה. אני מאוד מודה על זה, אני מודה על זה שהייתה הזדמנות לסירייה לעשות ברורים כל הזמן. ובאמת ממש היה מעבדת מחקר, המון המון הבחנות. חיים.
4: כן, אני גם רוצה להודות לזה לבורא שפשוט נתן לי אפשרות באמת להיות ביחד עם החברים.
0: También quiero agradecer al Creador por darme la posibilidad de estar junto con los amigos, de hablar acerca de la conexión entre nosotros, del amor entre nosotros, y de recordarnos el uno al otro del Creador y lo que Él hace por nosotros, y de su grandeza, del Rab, del...
5: כן, אם אני מקשר את זה פה למאמר שקיבלנו

שאז שייך לומר שיש לאדם לעבוד בשני ימין ובית שמאל, שעניין ימין נקרא בין, שהשלמות שבו נמנע מהשמאל שבו נמנע